0: tal odasat. Vær i jovun politia patrulja vulke gøyde gøynui gaskavako ekida mangelgo politia og judiedu bachtjumis. Finnmarko politia gøylo dediha at politia og judiedu eskis veile vida veile beloftis gaskavako ekida. I okte var ha gatt jovun en dappa husa se igila farra gøyde gøyno eside. Politia la alga han eski i dutskete dappa husa vida sabt. Den kjelle operasjonen gjør det her G. Jørgen Haugland Hansen politiet logger seg veilig Belgormas dårligste i de hier. Politiet er sett der vel dårligstid at Leo og de er bæsjen og i. Mot å la oss i videre sett utgammes med Mikael Gatsiliget datjab operasjons gjør det her G. Norge redde hos eller ikke det hvordan bukten budsjettet efter hos av Bahtiakai. Efter hos av meldet startet bilen i vittlig nærlige millioner om noe la seg råselåse daggami. Nå på åkte i båten så gav vi ikke efter 8 millioner om noe. Bahtiakai burde det fast råselåse i lukten i hjøyde. Denne råden la Ole Mil et seg hodet både i era bud og si endelig alt det er noe. Da må ikke la Norge bidra siden derkede minister Sigrun Åsland. Norge sammen deg i gøybet i statabudsjettet viter 20 millioner romno, og da museumsviside, Karasjoa Riddodøttermuseet og Kirkenjarka Savio-museet. Statabudsjettet arvelåses i og at gøybet prosjektet og da hoksenrådet. Kulturiedes arveminister Lubna og Jeffrey melde hvor hovå Karasjoa vossetjøttin hos planer lafas algehånd. Sami delkade redde i almostati og appomateriala, Mikael og Dario delkade at rævdema gedehallama. Dala øybildum var moderskovlatne bajit as i lukkade mot den sætta gevi man era opphusas. Anar moderskovla opphedji man jukka bygge, mjela stammateriala batala afgalas. Sånne erske og einan delkade rævdema vaikuhusa i samis.
1: Joo, no tähän lävi ihan tjelka häämistö ääsihtaista, eikä toinen alinti, kun puhutaan konkreet läytsäittiin mahtot vaikut, ja eromme säyttää pin säämistä, että kun taas lai täkkär kärttää otamerkkan mahtot vyötilum lii outanam adai metsi levanehti, kun aina viidasup ja viidasup.
0: Niema, joka piike. Materiale la vajun akai suoma ja davi säämi gilli, mutta tämän jorgeluvu mai tjavtjaikke nörtelös ja anaras gilli. Sami tarkkaat rädi saadolli Klementti Näkläjärvi jähkä, että tämä materiaali on suuduaima pai tehalamus puhutus tämän ratsai. Somma ei säävä, että materiaali on muhtidahtsi nuorai merkki hiedä fuomasummi paajas.
2: Ihan vähän haastii te skuullaittasto ja te ohvi raadi ja mahtaa toppe lähette, että tämän lyhtiälläkin johke, mä ei tehdä se aistasta kai tohko ja furko dihtan tästä vahtia ikki tuon kevahuusa vaaraa sitten tuon tällaisi sahtaut alkaa rata ei joske pohtia ikki se hokta purre materiaalia
0: niin Klementti Näkläjärvi Lasina näsissä satt för klokka ylsämin att se dus ja gula majan på den näsissä dansaddes. Till det sjöda satt munlän Sara Marielvalto.